ei me ei märkpikon me aumiakkut ajareakkut me märkkulunni ei märkpikon me me hoisaria pasuajigimuma teimme akonelitaaloisimaguvit opageenno opautigasarlutu pollunia otsehalonluti otsehaomaluti uimaluti uimalugia hangituti kachugumelaroni kachuaro lagmen temeloktabulawatta uimmasimayigo khilaaqtukittasuaralummata uimmasimayuwini pigeyaqtutisilli piyunnaya likattalasuungummata uimmasimayuwini temimmen khigertami gippasittugulaami uqolluni mastugulaami khajuttigubi uimagunneluti silla ima nammatsiariuviu nammanaqsa uimagusugubi teemali aapullikallatuinneria haajarabi walunni tamman tammaumanartukuuluti niatuarabi aanunnasi nunnaliyaarunnasiungumma taqtuulerami nunau tanipaalungu ortuqarnerami ilangagut аллахилуни аллартиапат имарпикун нунаусанеагунгиту аннуасиулерувит теккуауллориат нас иппиярнамияти тема нунаяарнерами тартуулертилугу уллорианий тагалуартилугин наммут туарнериарса nalunartigunnamman taimale ulluria ippiga unnariartati nuitappata taimippiga unnariaravigi ippigilerivigi taanna tammarikkutigasartai nunna imeiliakkuman isimautigasartai akkunigalaa nuitappan taima ingeqqamimman man makua taqqilu sirinerilu ingeqqatutik nuitanermini ingeqqamata amma taulleria taimittuimmata taimatsaineq taanna ingeqqaninga pigiliuluia migaviung тамарикутигасуалеравиу таимингеккамман име имейлингиахаама маунга имейлингиахалеккуманнайппиахаалармияин таккунинга уллорианик таммарикутахасуалеравин халерагиннаккутуарувилли уфаллунни умиаккун таммарикутахангитуккун таманнаусак таманнау таманнаувоқ